a molitve više na ne. Te žene amala, o molitve glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem te šaloreo.